0: Wir betrachten das fünfte freudenreiche Geheimnis, Jesus, den du Jungfrau im Tempel wiedergefunden hast.
1: Da uvijek možemo držati Isusa u središtu naših života, da ga nikada ne izgubimo kroz grijeh. Gospa kaže, budite svjesni, draga djeco, da je život kratak i vječnost vas čeka da slavite Boga svojim bićem sa svim svetima. Bez Isusa naš život na zemlji je prazan. Krajni cilj našega kratkog zemaljskog hodočaša je vječno sjedinjenje s njim. Držimo zato oči uprte u Krista, moleći za goreću žudnju za nebom, kako ne bismo izgubili put.
2: The fifth joyful mystery, the finding of child Jesus in the temple. We pray for the grace of piety and faithfulness, that we may always keep Jesus at the center of our lives and never lose him.
0: Im fünften freudenreichen Geheimnis beten wir um die Gnade, dass wir Jesus immer in der Mitte unseres Lebens bewahren und ihn niemals durch die Verlockung der Welt verlieren.